Ulubana vanugini. Nume makubola nkani kine ngemambia. Ishuti nume alitodewa. Ukulo kunje. Ukulo kumbene. Kane remi. Ne remi. Mmm.